0: 记着我教你的，不要相信任何人。苦肉计，情报は全て偽物だ。テコ封印の命が偽の情報によって葬られた。
1: バカ者！奴らにこの責任を負わせねばならん。你们放开我！你们竟敢抓我！到底是谁下的命令？我要见藤田长官！我要见秘密长官！
2: 連れてけ。

0: 我杀了他的，应得所求，才能逼他犯错。已经铸成大错了，我希望你能尽力挽回。
1: 是，林长官，我这就去撤掉关卡。都跟我走。是。
2: 去吧，我们陈塘的时候，他要的是我的命。
3: ワンさんが今晩死亡者の糸を分からさってきました。
4: よし、ご苦労様でした。少し休憩を取りましょう。
5: 高木。
4: お前に聞きたいことがある。我々の憲兵がなぜ政府役人の家族を殺害するんだ。

0: 私は毒蛇を炙り出したいだけです。私はワンマンシュンの言ってることは真実であると確信しております。直ちに行動に移りました。目標は潜伏している毒蛇を炙り出すことです。
1: それは身勝手な行動だ。
0: 長官、私は一人の軍人として帝国に忠誠を尽くした者に責任を負わすことはできません。
1: 何を言いたいんだ、はっきり言え。
0: 長官は私を失望させました。特攻官に来てから長官を模範とし精進してきた。しかし第三線区の暗号の件では長官の忠誠を疑わざるを得ない。76号にも確かに問題はあったが、特攻官の責任も大きい。我々の行動が敵に筒抜けだったのですから。長官はこれに対しどうお考えでしょうか。
1: 高木、言っておくが、私は君より地位も権力も上だ。陛下に対する忠誠心も揺るぎない。貴様のデタラメの憶測で払拭することなどできん。高木、貴様は自分の愚かさが恥ずかしくはないのか。
0: 私には大日本帝国の利益が全てだ。長官の間違った情報にあり、前線では多くの軍人が無駄な犠牲を払いました。長官こそ死んだ彼らに対して恥を感じるべきです。
1: そこまで言うなら私に腹でも切って謝罪しろと、そう言いたいのか。
0: どうあろうと毒蛇を炙り出す作戦は中断してはなりません。
1: 残念ながら貴様はもう終わりだ。

0: 現在この電話を傍受しているか。
1: はっ、そうであります。この電話がつながれば全ての真実が明らかになると高木長官が言っております。
0: よし、24時間この電話を傍受しよう。全ての録音を私に提出するんだ。
1: はっ。
0: それともう一つ、本日高木が公務中に敵に襲われ殺害された。
1: 起立。
0: 座れ。諸君には引き続き任務を全うしてもらいたい。帝国のために、高木がやり残したことのためにも。

0: 体どうしたんだ。
1: 電話線が切られたと思われます。
0: なぜにすぐ人を派遣して復旧しない。
1: 申し上げませんが、連中がどこにいるか分かりません。
0: 大満州は何か言っていなかった
1: 。にだけで伝えたそうです。
2: 你们先走，我去找。
3: 来不及了，想办法处理他们。
2: 我知道，你们快走，
3: 快。

0: 私は目立たせたくないけど、もしルーフを消してしまえばもっと完璧と思います。
1: ルーフは死んだらリストどうやって取るの？俺のハンターは君は協力する力はねえ。
0: 申し訳ございません。もう一度チャンスをください。
1: どうやって信じる？
0: あなたの信頼を得らないと軍部に見捨てられます。私は二度とこの町を犯しません。

0: 山田涼子ですが、どちら様ですか？
1: ピアニストの先生だ。
0: はい、長官。ご命令お待ちしています。
1: ファシャンユー、じゃあこうしろ。
0: どうして？ファシャンユーはフィルムを見つかる突破口です。

0: どうぞ。
1: 中村君、
2: 来たか。
3: はい。お電話いただいてからすぐ出発しましたが、途中で車壊れ、少々遅れましたが。
1: 今日君は大学生なのね。
3: ええ、ちょっと。
1: 米海軍情報省のトップスパイ、スミス夫婦を使い、これはちょうどじゃないだろう。大きな出発だ。
3: はい。突然すぎて長官に報告できませんでした。
1: 中村君、君の父さんと親友だと。
3: はい。長官を尊重すべきだと父に繰り返し言い聞かせました。長官の指示で行動すると存じます。
1: 君に組織を作らせ、単独行動の便利を提供した。
3: ご信頼ありがとうございます。
1: そのくせわしに報告せず勝手に動いてんだろう。
3: 長官、その意味は何ですか。
1: 長官には牛の波が前の波を押す。君ら若者の行動は理解するけど、日本航空品川区加藤地域情報部の支持者としてスミス夫を捕まえる行動はわしに黙るつもりか。
3: 緊急事態で長官にできませんでした報告を。
1: 航路のわけ、
3: メッソも
1: やったんだろう。何がメッソも。お前おどけ。皇室の威信とはいえ、ただ君わしの部下、後輩だ。今度大きなところを取る前にわしに報告しなかったら、お前た

0: ド行動の訓練を回収する。お前とお前の部下を東京へ返してやる。
1: はい、承知しました。
0: 今度のスミスコートについて詳しい報告書を出してくれ。
1: はい。
0: いでいいよ。

0: 今まで敵の後方に落下した突撃隊はいません。まさかアメリカ人ですかね。
1: 中村さん、
2: 中国人だ。運動特攻隊。他の手がかりは？
3: 日本軍に負ける可能性があります。
2: 目的はともかく大変なこととなった。各部門に知らせろ。厳しく取り調べ、軍服の人を調べるんだ。
3: はい。
4: 神父、我回来。
5: 我的孩子，我一直为你祈祷。
4: 人我带回来了。
5: Dio mio！ 我的上帝，我的灵魂差一点离开了这个躯壳。
6: 牧师，对不起，吓到你了。
5: 你们怎么化妆成日本人呢？
6: 我们为了要通过封锁线，所以才打扮成日本兵的样子。
5: 你们不能这样进去，我的孩子们都怕日本兵。小黑，进去给他们拿几件衣服。
6: 谢谢你啊，牧师。

0: 疑しい手がかりはまだ。
1: 7人もの特攻で軟禁これぐらい姿消しちまうなんて。
0: 奴らは内部の援護を得て行方をくらましてますよ。メガネを新調した男39人を捕らえました。しかし我々が探しているものは誰一人も。
1: メガネショップの手がかりは絶対なくしちゃダメ。もっと人を送りショップの見張りを強めよう。
0: はい、失礼します。
1: 岩本、アルバの方は消息ないか。
0: 中村さん、この状況でまだ
1: 消息ないか。
0: アルバが言うにはいくつか似てる点があると。しかし彼自身事実を確認したところ同人チェンではないと。でここに来れないんでしょう。
1: じゃあ時間急いでくれ。

0: 童貞殺したプロの仕業だ。この君道特攻隊、確かにイースニアに潜んでる。この潜伏スポットはまさに良い。俺には想像つかない。一体どれくらいの情報をイースニアの女を通じて軍道本部に伝えたのか。ダイディさすがアジアスパイの王者、賢明だ。
1: イシュエイには無線電信局が見なかった。上位によりも
0: 無線は別のところに隠した。賢明隊は愚かなことを、生き物を残らず全ての手たかりは途絶えた。別当隊はどこにいたか、それにイースニアはどれだけのダメージをもたらしてくれたか、予想につかない謎となったんだ。彼らの次の行動を出るまで分かりにくいだろう。
1: 南京にはシナの大本営が駐留している。価値ある目標はたくさんある。奴らが何したいかって我々には分かんないですよ。
0: 焦んない、何か分かってきたよ。

0: 秘密冒険の空中診断、また軍事トレーニングの特攻や、これは完璧なチェーンだ。分かった。
1: え？
2: まさかアメリカ情報員のため？
0: そう。
3: 按照计划执行，我们的任务一定会成功的。

0: では直ちにスミスを別の場所へ。ここは至る所に抜け道があります。
1: 移しちゃダメ。主導権を握るためスミスを餌にするしかない。なぜならきっとスミスを救いに来るだろう。ならば仕掛けを設ける。今すぐ最強の陣地を調達せよ。お前は

0: 발사!
1: 내가 말해서 승리사
0: 뭐 이누나 이기트 달라 이어 어? 이어 お前に任せるから俺別の要件があるあいいな医者を呼んでくれ
2: はい
0: 行こ
1: う
0: 南京全ての出口を封鎖し憲兵隊全員出動陸軍航空部隊の拳銃偵察海軍長江沿岸の封鎖を命じよう
2: はい
0: 必ずこの特攻隊を突き止めよう
3: 仲間さん何の名義で命令を下します
0: 俺の名義でいい
3: 総本部の受験して聞いてくれます
0: もう総本部の受験済みだっつった
2: はい
0: 残りの人は4つグループに分け各要所で装置せよ軍道の人は目の下で逃げられたら我らの恥だ
2: はい行こう
4: はいはい我が諜報部の恥でございます努力を尽くしてコントロールしますはい
5: 報告
4: いえ
5: 開墾司令部から本部より捜査命令が下った可能事務です
4: 司令官下した命令か
5: いえ
4: 誰なんだ
5: 中村一郎です
4: バカ野彼は名の知れ合うで海軍司令部を命令してるんだ
5: 海軍司令部だけではなく陸軍航空隊にも司令部憲兵隊にも命令が来たそうです
4: 彼反応する気が彼には死ぬな航空司令部の司令官が手の陛下でも名の気が海軍司令部伝えとけ陸軍航空隊司令部憲兵隊司令部本部司令官閣下の命令に来て誰も動くな
5: はいでもこれは軍と特攻隊を食い止める最後のチャンスだと思いますが早く出動すれば
4: 捕まえたのは
5: 中村
4: 誰の手から逃げ流した
5: 中村
4: もし仲間の指示に従って軍と特攻隊とスミスを食い止めフォローは誰なの
5: 中村失礼しました
4: いていいよ
5: はい
6: 军统的交通已经把人接走了现在应该已经过了封锁线
7: 真是一批训练有素的突击队够狠
6: 行事作风好像不像职业特工所为倒是像
7: 军事行动
8: 对定向爆破立体渗透远程狙杀这是军方的突击队作风但是他们又会日语又懂得魔术表演又会日本舞蹈当中还有女人近视眼军队好像不会有这样的人物吧
7: 如果我的判断没有错的话这支军统的突击队是职业军人训练出来的
8: 职业军人
7: 对是有着海外留学背景的职业军人这支突击队有曾经德国留学空降兵的国民党军官指挥
8: 哎呀我在根据地啊也是军事干部出身但是我对空降兵啊是一无所知啊
7: 我们没有空降兵嘛其实国民党也没有空降兵这批留学德国的空降兵青年军官大多数已经牺牲在正面的战场了少数的幸存者都已经下落不明要是这批年轻的军官为我所用的话倒是可以在根据地的游击战中大显身手啊
6: 哦既然这样当时在国民党军队搞兵运的时候为什么不策反像他们这样优秀的人才
7: 策反他可能吗能去德国留学的都是委员长的党国精锐对他都有无限的忠诚而德国军队呢是支古板教条的军队由他们培养出来的职业军人军事素质过硬可是政治头脑呆滞起码他还没有对委员长失望之前策反是绝对不可能的
8: 是这样哎刚才说你刚才说他
7: 啊没什么他是我以前认识的一个人
8: 我们的内线告诉我们严正成突击队并没有回重庆
7: 这个很简单啊因为他们还有暗杀中村的任务

0: 4辆车，16个人。
1: 他这个派头也不比日本司令差。我看中村在日军的内部应该也树立了不少敌人。
0: 这为什么呀？他不是很能干吗？
1: 能干并不代表他就是一个好部下，越能干就越危险。
0: 哎，我明白，能干又有什么错呢？
1: 能干当然没有错，可是能干不低调的话，那就是大错了。
2: 中村さん、総司令官閣下が諜報組織会議を招集するよう要求しています。中村さんのスミス事件に関する詳しい報告をするよう招集しています。おそらくこの会議で他の機関の長は我々に対して放棄して。
3: これは予想通りだ。
2: 森田のやつ何か企んでんだよ。
3: 彼が役に立ったかも。
2: やつ消しましょうか。

0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。